sa be wonya adamfo a ye Jonathan na na koma ajichi David ho ne de koba ye nyina ne se buda David kum go wi ache no wa amfa da hoto mu so beta no cause wo hu se na hinie na ye threat wo hu se se de yesi bo abranti ni din ni adne de ye be na aka ko so na kan se de be na aka se ye ntumi fa gai David Jonathan ye David best friend na hu se Naskin, the obedi Israel, so yes, I do with ya. But the obedi so. So, per kwen bi ya, sen ko bekum de wit. O per kwen bi ya, so. Nye baku ne nye bebri. Tina no per me no ken kan be bi ya. O si de wit bo, jom ni wo bre, nyami yi ni fi na man ye nye nemu. No o yi ni fri so, sem. Enche obi sa jom. Na me kai pass okun kese bi bai na na so okun na ekun na okun ye no fofi antwata so wi ama so wu wu ye no ne ba Jonathan so wi Jonathan wu ka won de a se mi yonyame a ana metu abu se bi se nyame nsima me bi sa no o Jonathan de ye se bi adwem pati wo boy yi tri mu pa ewurade ade ne wo twa anye no Nenzo asante beka jose tomude bia ni papa onche uviyase. Onche. So di enku uvu yanke ye. Mekwa brasa ajunumu diye. Bejo na tae diye.